0: שפירא נסעו לבלגיה ופגשו את העזתים שנמלטו מאימת חמאס ברצועה. הם מספרים על המערך שארגון הטרור הקים באירופה, ששולח כספים ישירות לעזה, על האיומים שהם סופגים והחשש לחייהם. הנה הכתב.
1: لازم نحكي بكفي ناس موت فهمت كيف ارواح الناس مش لعبه ارواح الناس مش لعبه وحياه الناس مش لازم تكون مرتبطه باشخاص معينين هم اللي يعني قرروا مصير شعب كامل فهمت كيف
2: اشخاص معينين معناتك حماس
1: بالضبط
2: مش خايف تحكي مع عيالهم اسرائيلي وانت مكشوف
1: نورمال يعني في النهايه يعني شوف انتوا الخصم انتوا يعني الناس الثانيه فهمت كيف
2: العداء
1: بالضبط يعني خلينا نقول العداء تمام فطبيعي جدا ان انا اتناقش معكم وين المشكله يعني كيف انا بدي اتواصل حل بيني وبينكم يعني احنا الاثنين مشتركين بمشكله واحده
3: عيفوت ويئوش لصاد اومتس ليف واوبتيميوت ده التمهيل اليهودي שמبيت احمد להתיישב על הכיסא בלב אנטוורפן ולשבור את מחסום השתיקה שאופף כבר שנים את עזה ואנשיה, גם אם הם מתגוררים בחול, כמוהו.
2: אתה צדקת אם בעד סנטן ונוס מן החרב, חמאס לסה בדצי תרזה?
1: هذا اللي يعني اللي مش مفهوم يعني يعني انتوا هي كل يوم قياده بموت صح ولا لا كل يوم قياده بموت لا لوقت ايش يعني انتوا ماسكين الشعب رهينه بس عشان نفهم او قديش الثمن اللي انتوا بدكم تحرروا الشعب بس يعني فهمونا
3: عزا של חמאס סגורה אז הגענו לכאן לבלגיה אלפי עזתים חיים פה אולי רבבות רובם המכריע כמו כל המרואיינים בכתבה הגיעו לפני השבעה באוקטובר בחלק מאזורי העיר קשה להסתדר אם אתה לא יודע ערבית, מהגרים מסוריה, לבנון, צפון אפריקה, אבל בעיקר מעזה ובפרט מחאן יונס. חלק מהאנשים פה, כמו שנגלה עוד מעט, גם עובדים עבור חמאס. הם מתנגדים, חיים בפחד מתמיד.
2: כיף תעתבר חמאס?
4: בעתבר חמאס שיהיה חטף 2 מיליון בן אדם, 2 מיליון אינסן על חג לחייה. רען! منهم اللي بده يحكي عن تعبير عن راي او بده يحكي عن اي شيء راح يفقد حياته فورا مجرد فكر ممكن مع عقله يفكر في التفكير راح يفقد توازينه وشخصه وعقله ويقتلوه ممكن يقتلوا عائلته ويقتلوا مين اي حدا يدافع عنه لحتى الدقيقه هذه
3: 9 חודשים לאחר שנחתמה הפסקת האש בעזה, הרצועה עדיין סגורה מאחורי מסך ברזל. כמעט 60% נשלטים בידי צהל, ביתר שולט חמאס. אבל הוא שולט במשאב החשוב ביותר מבחינתו, בעזתים. איתם אי אפשר לדבר בחופשיות, אז הרחקנו לאירופה כדי לשמוע קולות אחרים שנבטו ברצועה ויוצאים מחוץ אליה.
2: קבלתק, אליום תשתולדד חמאס.
4: ولكن القبيله تشتغل ضد حماس ولكن يجب كل الشعب الفلسطيني كل قطاع غزه كل واحد مخطوف من قبل الحركه هذه المجموعه الارهابيه انه لم يتبقى منها شيء الا قليل وهم يحكمون المال والسلاح
3: انا خبوكشيم كانت محمد מהגר עזתי שנמלט מאימת חמאס. אבל למוחמד יש סיבה נוספת לחשוש לחייו. הוא בדואי, מרפיח, בן לשבט הרבין וקרוב משפחתו של הנמסיס הגדול של חמאס, יאסר אבו שבאב. זה אומנם חוסל, אבל המיליציה שלו חיה וקיימת.
4: בעיד אי חדה, יוגב דד זלום, חדה ראוז'ין, בשג'ו.
2: איזה חבית השוף אליום קיידת חמאס, ואין מוג'ודין?
4: חמוספיית. في أماكن تصوير الحوامل النساء الحوامل وأماكن تصوير أجهزة السي تي تحت المستشفيات لأنه هو فيلم منتهى
3: רק לאחרונה ניסו פעילים מתנגדי חמאס שפעלו מכאן, מאדמת אירופה, להניע הפגנות נגד חמאס ברצועת עזה ולייצר שם מחאה עממית רחבה. זה כשל. חמאס זימן למפקדותיו שבבתי החולים את מתנגדיו לשיחות עזרה ואיום, הבטיח לבוא נקם עם כל מי שיצא מהבית באותו יום, וביום המיועד אנשיו התפרסו בכל מקום ברצועה. המחאה הזו נולדה מתה.
5: يعني مستعدين يعيشوا على الناس بدهم حروب بدهم يعني خطب في المساجد الأكثر كلام في المساجد الأكثر بدهم يخلوا عقول الناس بالحروب بالقتال بالكراهية وهذه الأمور وأنا ذلك كانت في الطريق من البداية قلت لا أنا لازم أسافر